0: klappe för sin mästare!
1: Ja, tack! Tack för det!
0: Är du bra i mig?
1: Ja! Är du...
0: Prider och Presley!
1: Ja, ja, ja. Är det okej? Allt är tillbörde med händerna några. Och hända... Tja, om ni stappar kommer ut. Nej, men är det bara tillbörde med händerna?

0: bad joke.
1: És jag var inte med hit här.
0: Tack.
2: Fimmtudagskvöld 10-12, konsert á Rás 2.